muzică. Po reclame. Gviazde Rock Up Antiradio The Offspring. Dire Straits.